0: o fa je gbara won kan be e wo nkan to je pa awon omo yin inu won go do talk as pe mama mi lo nlo e
1: ti o pe mama mi re ti o le pe ah emi
0: mama ri pe sister mi la won lo mu mi wa lati ile so bo se ridi yen sir
1: o da number won lo le ma pe yin si tori mo mo pe oro po ta si fe so sugbon tori
0: akoko
1: eh number wo so ni number tan le pe yin si leyin eto sir
0: 0 0 8 0 2 6 2 6 7 7 7 3 1 3 1 5 2 5 2 8 0 0 8 0 2 6 2 6 7 7 3 1 3 1 5 2 5 2 o de
1: pelu
0: ro fe olorun mi alabogito diamond amuzwe park ni lorin e se o
1: to adupe